Chegoroba yoju de konyman kera bada Demise nyanang bale si mancha duya nanga sabali Ni samara jubi se na ise no bechaya duyana Ni pula jubi kunay lombaga bechaya nga sabali